0: Kwa imba kwa kitanke sana zina ya Dito Flip na nzizi uwiri na mapindi mafemba 2:09 bulikina nkati mwaradi Musambiki munu nzinda wa Klimani ino provinsi ya Zambezia. Aniwa ni malungero anki sena mafumumu etipite kuhu nzinda wa Baida provinsi ya Sofala TV nzatu na mabasa anzizo mapungu.
1: Radio Musambiki.

0: nyanyamina nyanye kudi chinchi ndinga kuchemera mumuchitanu kutani
1: ndaonda mumunichemera kani ndikaku usuku anapia anakachita baruyu maningi pondo nikatamangisira nguku izo za mapasula gochanga dekena hapa ndera nikuchitireni pidugudu bangono maheo
0: ine ndikunyesera tepa nyanye kuona makaliro atwane kuona nyanya mpepe padabuluko
1: ndikupiona
0: kuona tai na tepe ndikunyesera nsafuna kuti nditomitauka pangono munhu tunatoka na mesimu ku Afrika tisuli tepa pano pidakalini pachisambu pano na nyindenembu cha masikati na cha masiku pano nyankhombo angambu pano
2: waa
0: ndichirokoteni podi papita nyoka na pina angotani pepe munakwanisa makamaka kutiembu cha masiku na cha masikati kulike uno likuipa kwa chemu sesati kumona tai mwona tai huku niniteni hukupanga nani kuti pano siku sina mazia sifuna kwenda kwa Afrika disuli pene mwanyezira mbutani
1: mesiri munenda Afrika disuli na zinjara hizi ine pano dinasala nani anafuna sala na ine pano mamu noreno anafambadi kama anafuna kwenda kandira nganirambo tinga chisoa atani chigaloni ndina pipata papi munga pinyelezele
0: kudi njala na kalina kalinjale linjale sapa mundu njala nkabi kupa mundu
1: ande mesi saziwa kuti njala sutenda tae mwenye njala ndi chindu chinango nkabi kupa mundu nebwa zavunzo kutuwa chelotani
0: kudipo kwenye kumubu chelotani tani mwachelotani simwe mwenda kuspitali muna gumana mundu so medico kwa ndaza marikari konsulta pano masi kusidani
1: simwe mwenye
0: kuti njala hinagoswa simwe mwenda mwenda kuspitali kutuwa masi
1: kundaguna mesi imu makala mamuna pida karamu mamuna kufuna kwa imu
0: na hee
1: mwana kupangano kuti kalani kalani konga bila konga bila ndokoni mwenye nduri muno mwandisira nyatwa
0: pepi
1: na kunene kwenda kalangana galoni njiwoni ndiyesi mbumba yonseni
0: pepi penjale mpena kali na kali pepi ndo para zolongi kuti chaka chanjarecho nde chaka china balantu andu para mwana ungo suwa ungo konda ziwa data ungo chaka chanjare ikulio
1: apo ungo konda ziwa

0: siku la lalekweo salongan siku chaka chanjara wapenu chaka chamasi
1: wala tadonda maningu yo chaka chanjara icho
0: akonda piva imwe kwenda kunendemo mkwendera basa
1: si basa mkwendera
0: kunendera basa mwampangana maewanu tangu maewanu mwamu maningi ine mangwana ngafuna zafunziwa nyamvu zachi zonsene mendivandini
1: tai lekatamangana penyamvu tai penyamvu tai penyamvu simu mwachitai. Pinga kakuti nditepu bisa funika, ini natuma panga na iwe. Nga kaza funa nkazu nangu, nafunza mama kutinkazangu, mama nafuna nkazu nangu, mama siwe dae. He? Nga buwe kwa
0: sikaditu. Apo, tapiva. Apo maweza kwenda lini?
1: Wa, naweza kwenda lini? Ule ndusho wa mategeka kali.
0: Wa mategeka ule ndo. Na fera imu, mwenye imu kwenda kwa imu, ine sintimangatae, tangwati zinjala sakura. Zua ilipakati. Imu watufuna ndenda Afrika Dusuli. Munga enda Afrika Dusuli njali na ufuna bwela. Ini minisami nitabuke na anapiana mu.
1: Apu yunga kakuti safuna kukati. Munga kakuti musafuna kuti mukapanga ni mama. Habipinti ndi kwenye kapangana. Pana muna samba mundi kukudira. Mwana mwana anuatawa kaningani kutawa njala.
0: Ine ngulonga. Ine tamuna titasembwa. Imu mewano
1: alipu. Ya mwanyo nyamino ngalonga tamangira kukuda. Njira muna funa kwenene njira ziku urizu. Unandipa sisa matengu maningi njira.
0: Mesi. Nga kanda dao ndirekeleleni. Mwenye munga funa kwenda kapangeneni mewano. Ndukulongweleza rapo ndolonga.
1: Kwa kusa kamba pirongwa ninga raifa. Munga funa kwenda.
0: Sikuongela raifa tae. Ndi njira ache njene.
1: Antapiva ndi. Toma kwenda kwa mame tu. Kala kulonge funa tifambi kwena muna funa kwendiwa. Msa kamu ninga kaninga kutini ntonga. Odini ma.
2: Pitane.
1: Andi.
2: Bebe gani.
1: Andi.
2: Mabwe.
1: Wata tumakuta mtodola.
2: Manumba chifuananga.
1: Ketife didi ma.
2: Kunyumba mwasia kutani.
1: Wako lichawa. Sinyampepe
2: pibas. Mkwe nyangwa didieni.
1: Didieni.
2: Andi. Sisi njalas.
1: Ima.
2: Chamasikati mnde kalenda kalangana pima bamba. Kumape maduru aduwe.
1: Andi mambava.
2: Chikafuna kukuta pirani bagonda. Niza kupase nimbo kwe kule. Kumana makuba pia anapisiwa pia kuba wa. Kuna koseka gani.
1: Andi. Pani ni ndabwela mai. Anamuna zavaninga mavava. Waa, ndikuona kuti ukalomu nunjala munu mu. Waa, inatikunde. Tesa funikuenda kwa Afrika Dusuli.
2: Imwe?
1: Ini, ha.
2: Apu mwananga unga pichi mwana munu unga Afrika Dusuli unafikuwa nisa?
1: Kufamba, ndi kufamba.
2: Pinachimwa nika munu unga nda kweku, unafuna kupikoza?
1: Padangu ni matakana ngombu kweku podzo na mbu pina ngombu.
2: Mkazi, anasamba janji nduli munu.
1: Wa mgeta kalikali muna nzonde rambu kalikali pa komu ni nashamwele anga chirokote. Komu ni pano kalikali muna nzonde rambu kalikali mamumba. Mona.
2: Ii nafa zondira iye?
1: We, muna nzondira tae.
2: Ndapiva.
1: Ninasira.
2: Mwafirana nae?
1: Iye. Nyanyamina.
2: Nkaza kwa firana nae?
1: Ndafirana ati bukumbu mae, munenda mukampanga na tae. Natikuna mapanga na mae, ngakansa funa nkazuna. Ngundisemi nafunza pondu mae, mae, nasa adanisembi na mae. Siwe tae.
2: Ngabi, alonga mwadidi. Mundu onseni funa famba tenge pangana mae. Kieba mwandipangana, mauruana chila nchido adumoni na godama goda ndika pinsenda. Temukoni sifamba mwadidi. Mwona tu.
1: Ahae.
2: Ukuba pata.
1: Andi kupiva mama.
2: Weku ni mazi kwa anachiro.
1: Indi.
2: Unazi wako. Ungafika kwa insoro mwananga.
1: Kapiva mama.
2: Kupa nisibwela mwadidi. Zinde nda zidibarala nzi kumunu.
1: Indi.
2: Wapiva.
1: Andi.
2: Weku ni pasanyatu wa mwananga tae.
1: Kabe.
2: Azinja na nade nda kwa kwa lukuli na miso zishi.
1: Pesapiva.
2: Sinafunali la tasa kwa
1: mwana. Mara ajo pisalongba.
2: Kupiva.
1: Masurnali pisalongba. Matelevizao pisalongba. Pina feni pili mindi mkuna kajitapondu pepili ma. Enda mwana kundini basi mbozeni mkuna mindi itapondu tshiruno yupondu.
2: Ndoku mwana anga kafikeni.
1: Andi msa.
2: Mkoyansolo anga kafikeni.
1: Tapiva mama. Salani mwadidi.
2: Tapiva.
1: Mkaita kari mwena kuona mkwenyani.
2: Andi. Andi. Simzenseni. Jonda nafika kwa kamona.
1: Hede. Ba salani mwadidi.
2: Ahaye kafikeni.
1: Hede. Odini. Odin, Odin?
0: Kuno.
1: Ande?
0: Maskata didi. Kudendemo?
1: Kwe kuna pintu kweku? Kabe. Kulichawa?
0: Mae mangumana?
1: Wanda, kumana. Kabuka mkutandu. Mabambaya. Da maduliwa kweku mabambaya maduliwa na mambava.
0: Iwa senda mbadula dimbo. Kama ni anda baratane kwa
1: sati. Abarambu. Jambwenebe itakweni.
0: Awe na berambu?
1: Abirambu, ha. Habirambu, nzao ule pasoguru pale ndi, udatumiratu mundao, patambu wa ombule. Bwela kwenye na piumba nipe ni meju. Maimu.
0: Hapo makani mwalonga.
1: Kweku. Wasi, adatume ni makasimaka, ndazi kwenye makana newa.
0: Ae.
1: Haa.
0: Pia kono. Hapo, ini nda chita mikati.
1: Ha.
0: Ndaika mafigo.
1: Hede. Huku ini, nditepa anube, tumandipa, nikutuma kwenye ambuka. Kuna na mbuna shamwalanga chirokoteni.
0: Ah, mkoni, mga bwela. Kufuna ndama sasa nyama hewa za chumba.
1: Ahe, tuma kunipasi bangoni tumikala wira.
0: Azati, mfande na ndokoni mani mga bwela. Ndoko, ndoko mani mga bwela.
1: Mhede, chwe. Odini, odini, odini, odini.
0: Kuna, kuna.
1: Ande.
0: Masikata didi.
1: Masikata didi. Mwendinga mimba.
0: Andifi baba. Nyumba kwa numba.
1: Imwe chawa basi.
0: Sedi dipeni menye nyumina.
1: Fezani kuna tuwa kune mfutuwa kune mbuka.
0: Muna funza fezani kuna.
1: Wete kwa sinsi simbu.
0: Kadera njeneka.
1: Ema muna nkulu. Tika mwenyezi la panu.
0: Kusu kwa kuluka ushtera. Mfumbao.
1: Iye mfumba za saluka basi na lero.
0: Saluka na lero.
1: Chirokotini. Ule na mfumba ule. Baba cha sila manja. Hey,
3: Manja mnanguli cha madokera tani
1: hili ifusha mwana
3: kunyumba kwana
1: cha hii ni mfumbe naluketa mangara dimangani kama kaninga cha kaninga mafuta mwana hapa kaninga mafuta mpene mbapo
3: na kuigonela mnono nyato kumbange mwe
1: hivi na kama kaninga mapapa ndio nakale mane maninje vipi pisangu basi vipi
3: pisangu mafuta hawa ni mafuta nyoka
1: ni twiru na mfumbe
3: hawa ni mafuta mpene
1: hawa
3: ni marole zdratoni hawa
1: Ya, odi chiri wirai.
3: Shamwari, odi pinza mpa.
1: Andi shamwari.
0: Muli kuchaza kitani mbapa.
1: Andi, andi, andi. Baby, nebino luka ni mfumbako.
3: Menya ntutu,
1: mzanga. Che, andi, andi. Sisi nukadi ange na mpaku, nge itagepe pa shamwari. Che, lili mindi zaabi.
3: Odi shamwari.
1: Zaka inga na manga trafao. Minde wa zaabu
3: nene. Kukula, kukula, nzanga.
1: Kukula, kukula na manwene. Wa, nakula, naswavi gogodo, rai.
3: Ana sodani.
1: Wa shamwali ni pano makani ndi uchi.
3: Ante.
1: Ante. Ante. Wa ini shamwali nzeu zangu saizo pasuka disuri.
3: Ima.
1: Ah.
3: Je, Johnny.
1: Sikonto.
3: Je.
1: Ah.
3: Ukajinkaka kutondora.
1: Wopa. Kwenye kamo pekali.
3: Wanyezira vididi.
1: Ah. Ah.
3: Mbapo?
1: Ah. Iu unakwaza kwa na ndingami mwe. Eh somba ngai. Unaenda Johnny tungaga. Ni mbili. Ya. Ya. Chinga shamwali kwenda Johnny. Sioka sana wa.
3: Mwanangaza.
1: Ande shamwali. Ule.
3: And yes,
1: na raza wangu pata chinchini.
3: Ishi? Tambi na mbuka dimbuida na taire.
1: Mbuka dimbuida na mfumbe loke ule. Yupa mfumbe ule kwa mfumbe elituzi.
3: Ndinga ngampanga ndinga. Tendi mfundi nduku. Na taire no?
1: Mshamu alipano uwe pano mamu na ndiyo sapa.
3: Inde?
1: Ha, podi mfumbe ako itatani mwini rambu yangu. Ngona mfumbe boti mwini chitrampa nyo. Ninga bwela na kupagani.
3: Wa. Ha. Tani bondo?
1: Mfumba. Nde kayamale boti kuisona. Dile kwati menyana embo kujono. Lile na manjako.
3: Waaah.
1: Ande.
3: Shamari.
1: Waaah, shamari.
3: Mfumba base.
1: Mfumbe miche, miche wiu makuifunya gani mwani mwanga mwakweza
3: mwani. Miche umbu inaini yonse niishi fuluku iduzitaka.
1: Ahede.
3: Nkazanu na nsirebozi kunyada.
1: Ahem.
3: Inangu.
1: Ya nkazangu na nipasa nikabwele kwa Afrika disuli. Nipasinke kichingoni ichi.
3: Ah.
1: Ah, kabi ni ya budu irai.
3: Njabudu
1: ya, ya viropi.
3: Nipasini. Inede na mwewe.
1: Ah, panafike ni pianga. Be, pianga mbudu mu. Mbulumunde pianga.
3: Ah, nkabi ni shamali.
1: Wala.
3: Ndinachita kufuna kwako.
1: Ehe.
3: Ndiyo mwene.
1: Ine nikuenda shamali.
3: Imu fambani malidi. Bapo.
1: Ah.
3: Pilipi nangu kafunemu.
1: Penu, pana unazo kuni unga kufuna makapoti. Unga kufuna kundi funzirato.
3: Ha.
1: Kuna manta, makapoti, tani. Mbundi funza.
3: Ini nisafuna pionseni pe kujoni. Binaonea upiri pina kwa nini. Maka maka butu. Chii na pukudu nisifuwa kundidembukira shamwali.
1: Shamwali mundu unirambu po. Butu. Zabati.
3: Ah. Unisiri shamwali.
1: Ja.
3: Ziri za nyimbu ziri.
1: Inde.
3: Ukuba po?
1: Ziri za. Ini zinende kuna gula ninga ziri za kweza za, ma, za kaninga malimba kweza nsatu.
3: Ini famba chuzi.
1: Ha?
3: Famba chuzi.
1: Aha.
3: Zinafuneni.
1: Ndimu shamwali pandu samu ndu unirambu mbapanga.
3: Pa nyumba pako.
1: Ah,
3: na salimini pao.
1: Singazi mdesati kana mdokweza chumba chibereku pa.
3: Kada.
1: Kupata nambu chinchin, jinezele munu epe. Unga kamunu mechimu. Si, pao naza misa kupata foyo wankazi mweka suensa kamiza mechimu.
3: Ochitanzero,
1: ochitanzero. Foya kupiona pindu
3: pa. Inembu shamali na salimuzi yako na
1: wana. Wenu saluka mfumbe, wine mnachitanji.
3: Nda kupanga funza mfumbe, yunga habi funa na chitanji.
1: Mfumbe, sosa kwa nisa sone ni. Sopa la luka mechimu.
3: Wa, sona nkuruka?
1: Pino.
3: Chakumalakali?
1: Wa.
3: Funza shamali.
1: Mbo nalima saje keni.
3: Haa. Nda piva shamali.
1: Na
3: hei. Iu mundokoni.
1: Anje, iu unyanyi.
3: Agwa mwenenda lini tepe.
1: Nine. Simangwana.
3: Maindinga.
1: Mangwana dimingu.
3: Mai.
0: Unakona?
3: Achovane duzi shamari funaende.
0: Ah, kafendeza duzi.
3: Ndi makana
0: chimwe. Kwenda japa
1: ingo? Wati kwenda.
0: Mpiba minanga matafuna avyo.
1: Wa, zine ni ndi kane kweze.
3: Iwa karabira pano. Pano maka kama wawe ngabepu. So, nzanga kumakubweza pangana likwenda Johnny.
0: Likwenda Johnny.
3: Hadonga mbo vinango bi.
0: Agwa muna pati yambi pima bambaya pika basa mmenya nyamina.
1: Ikanu.
0: Patani mbumu. Patu kunu bambaya
1: bala. Kwa mbwenya oneka. Patu simi chirene.
0: Ande.
1: Waa. Kusabi pisa suwi wapondu. Zongu liya kwa nekwene kundi. Kukwa tabi.
0: Mwenda kafika pedidi baba.
1: Andi. Salani mwadidi.
3: Ehede. Kwa ni shamwale. Kafa mwadidi.
1: Andi.
3: Na kupereke na tekulini?
1: Wanga.
3: Kukubere ya shamwale?
1: Andi.
3: Famba mwadidi.
1: Ehe.
3: Mudia kuna inipani.
1: Inde.
3: Saniseke bi.
1: Wande. Nembu kapotea kwa na inipani. Ngabwe na kusira. Odini.
0: Kuna.
1: Andi, tabwila. Mka muna tambira vibambayo, da?
0: Shunda, una.
1: Sindinga mimba.
0: Kama leomba nyelesera ni kupasa ni bambaye. Pepataku
1: mungina kwa fika disuli. Mundi sirembu kweza foye
0: wampuni. Tera msire mafoye akweko. Tera mungina. Chaka chao ni kala mpidiri mpunga leku nipasa.
1: Iye.
0: Apule lo pasa ini.
1: Akaso wasapasa. Asaso wasapasa.
0: Wasapasa. Andu wakafu na ura zezira.
1: Zira kutero ulimengu.
0: Mashinga ya apambo na malisa maba.
1: Ande.
0: Gama wabura kweza.
1: Ifesite. Epo, kana chinangu bondo kani nganje jokolo sajemereo chechetere nyanyamina ni unga sala hapa masu neka hapa masu neka tai
0: masu anju
1: wa mudzi wa panyumba palipokeni pano ungafama mudzi wore kudza panyumba chavita panyumba ndi muntu chinchino safari
0: ngapiva mesi nemo ni safambeni nene ngakapa musandola saenda mchiso mina na mendicheza
1: ngasamba sekutini ndipa ngabuka pano ngakani ngapana ngoche mbwambwe pano right
0: nende mukate manguni mungabwa musandola kumene pano hapo chino
1: sekundi bai kuninyanyaliza
0: ngabe
1: kwafika disuni nabwera mindi bwerera
0: ngabe mchimanga ulipakubalwa ngakani susumikani ngabe
1: ngapiva ndiani kusali mwadidi
0: ndapiva mesi.
1: Tumakenda makunto kupasa mbubezu pangu. Nereru za bezelele. Tuku kupasira pambunu mesi.
0: Ah, mesi. Ah, mesi. Mwana njimu. Mwana njimu. Mwana njimu. Mwana njimu. Mwana njimu. Mwana njimu. Mwana njimu. Imu munganda kwa kurekani mwere mwani na kasi ya
1: ngawe.
0: Famani mwadidi.
1: Ande.
0: Si, mesi. Tama mwere ya kwa mwesi kukundu bezu. Ngawe. Si, mesi. Famani mwadidi.
1: Ande. Sama mwadidi nyanyamina.
0: Mbaya mandwala.
1: Wa.
0: Mahewa mwemo
1: po. Ehede.
0: Mwenda mamuchitila bambaya pa wano maheo suru.
1: Ndaka kubisha kuli ni nandenda kali. Pote kwenda tose nyanyami. Unanikonesa jitu liwe. Iwe.
0: Inyango ni nasami ni gonambo.
1: Awene.
0: Ate ife akazi mwenye ima muna. Mwateke na njimu akazi. Na anda imwenye mwenye
1: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: mwenye
1: mwenye mwenye mwenye
0: mwenye
1: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
0: mwenye
1: mwenye mwenye mwenye
3: Japano na mizi miwiri shamwali aenda Johnny ida salapano hapa ndi ndikaone mudzi wanzanga kule pena kubatani kunyada ngakubiziwa tai Yona ndinga mama
0: pai
3: kachova duzi
0: nabwera
3: ukakako peka
0: ndikatoma chita pima parato sukuluze mazilele mbanyatwa
3: nzanga kumwana sumana ja aenda Johnny
0: tiepa famu jitidani
3: nada mwenda kaona kunyada kule pena dokera mbotani.
0: Mwende kone kunyadani kupi?
3: Kumba kwa huko.
0: Kupata kinyo?
3: Kaona.
0: Kako sirani kani?
3: Hala nisira tae. Tepo nkupita muna njira ni nga ona.
0: Maona.
3: Sisha mwari tae.
0: Dokoni.
3: Ndapini.
0: Dokoni, tiripani.
3: Iji, anji.
0: Dokoni.
3: Odini. Odi kunyada.
0: Mbani.
3: Ndine.
0: Kuteni.
3: Ndine, madokera tani.
0: Tadokera penimwe.
3: Ife madokera.
0: Mpandushu.
3: Pandi karibu ntini?
0: Peno.
3: Pano sugweza kuona ni basi?
0: Ande.
3: Wakubrungunza anga deide ndesu mana ntero. Tumbeza kuona nimbo madokera tani, pano, tani.
0: Ndifedi dene piatu.
3: Mbapu chisai mkuchona ambu mwadidi bano? Chisai
0: na churaifa eni nina raifa na wena abwele. Kusaka pianga panangu piboa hapi dontomu.
3: Patani nshikuru huyu? Muna gulamba kayao?
0: Nkabe.
3: Patani.
0: Nkabe, wena nisira.
3: Kusirani?
0: Si. Aishia.
3: Manyazi ni manda?
0: Ngabe kukabe.
3: Ngabe, ndi kwenda?
0: Si, kafikeni.
3: Na, tinasaona napo ntundia nangu. Nabila basi za konani.
0: Si, ahe, brigado. Si.
3: Ndakuta.
0: Maindi ngami mbepe mbadideni
3: biyao? Mbadideni, ya, mbadideni biyao.
0: Mune ndaka wangisa.
3: Ndi mweni.
0: Si, basi tilikwenda.
3: Ah.
2: Si. Mundu deshi dende. Kwenda kona kona nyoka kona nyanyamina. Tikuwe kuna zabaa kulonga mambana huku tae mamuno osho. Pano panyumba ngakalika. Timizi ni kwenda kona nyanyamina ndasira na pota
3: gini. Odini, odini.
2: Ah, shi, mafika kani. Kwa ni kulonga machiru mkatu mbe wanga maridatu gaza meju gaza.
3: Gaza anga yu na
2: ante, machiru. Ante, nensala ngabe machiru.
3: Mba wapunduka?
2: Ngabe.
3: Ndati nkazunu wapunduka.
2: Ndati mtepo razunu ndi wole kuwaza. Ndini ndaka wazanji machiru wa mako ndi gazira mbe wanga.
3: Ndinga, sipedi ni pepi tae. Ndafika ako?
2: Mafika, mbadidiene wene.
3: Mana kunyata, mbadidiene.
2: Mbadidiene.
3: Ngabe mindu alibure pia.
2: Awene, right?
3: Nera hiva ngabe.
2: Mbadidiene ibure.
3: Ah.
2: Tabe mpedi dipe ni tepo.
3: Ah, majumani nungi mungu.
2: Ngabe.
3: Ngunga kunaji.
2: Ibu mwenda kona kazi shumole anu rai. Ini nesi njanji tayi. Ngutaira pido unge mkuti alibure ya ande. Mpedi dipe na alibure. Mwenda
3: kona wevo na muna tayi. Iye manungbao mbadidiene.
2: Mbadidiene ande.
3: Mwenda shumole anga.
2: Ah, tayi. Mpedi di tepo mamunanga. Mwenda kona shumole pa nyumba mpedi di.
3: Mpapu ini mkwenda kubasa kuna.
2: Ah, ndokuni. Ndokuni.
4: Odi, my odi. Mae, odi.
0: Odini, odini, shi, mae.
4: Yaa.
0: Shi, mabesira kununuwe.
4: Ande.
0: Shi.
4: Haa, ah, mwunita ni manu.
0: Mfumweshe.
4: Andakara, andakara.
0: Bondia.
4: Bondia, mwachero ata.
0: Kachero apeni mwuma.
4: Panyumba ambu panu mwasa mwadidi.
0: Mbabe panyumba tili mwadidi.
4: Haa, padenda ye, shamwaliano na lero mwadidi ya ni vyanu
0: pamuza. Mba, msindi fya didiena. Wenembo wakada tumizira karta, sumana yoku na nza wada buka kweko.
4: Haa.
0: Abwela nao karta.
4: Alonga mbadideni.
0: Ati mbadideni.
4: Ande.
0: Aona ambu chibasa chao kweko.
4: Hii, mulungu mbakuzi. Mulungu mbakuzi. Ndabu ya napi ufe pyo. Nina chita pia kupala pangono pangono.
0: Shugadu mai.
4: Haa, kwa nisi pata nisi kuzingas.
0: Pangu nyatu wa nchisai cheni.
4: Chisai.
0: Saka kuenda pia tubalala bo.
4: Nditepa.
0: Panango donto mutani.
4: Kari tika katepo. Hamu nakenda kachona miti tabuka.
0: Nandu.
4: Haa, sinzizu ya nunu wangalana. Atuma karta. Mangbana mkucha kuinabu ya pikobili. Nditepo. Panango. Ongisani mkwenye, ongisani. Ya, ongisani mkwenye.
0: Si.
3: Odini, odini. Odi, odi, odi.
0: Si.
3: Ah, ndabwela kunyata.
0: Machibesa didi.
3: Machibesa didi, mwadokera tani.
0: Mwadokera penimu.
3: Ah, ndia.
0: Si, musa wangadi na kufamba.
3: Ah, nakuna famba tani. Shia mwana nga longa ndoni rimbu mzuwe.
0: Ngabi, jifa didi eni. Penu kunyumba.
3: Ah, nkwa didi. Nkwa didi.
0: Mwatanu mnalemba pansi pondu.
3: Imu ni mwakuludi msebezi wadi. Sha. Kuti ndikulemba pana pintu pisalonga pintu na chiteni kunyada mbuyu je denda mano piano bure
0: shimu bure na ndisaja
3: nsakona ni rai
0: kwa maya bwe sansengwa ya ufa takuja
3: eh tipa kukuntema maya kunyada angayo
0: kwa mambo ninji makani anjimbo ana
3: makani achi
0: sani atai kunyata makani mba ninga pondo musandi chita pondo makani anji mbana
3: kunyata ilipano hapa
0: chi
3: deji bidenda nzanga tena liru musa kabe anumeka muna ne raiva ngabe ma
0: raiva anji ya kadalo atai alipo raiva achi nafuna kaneni njanji pondo
3: mwani akuniligariri ya shamayana
0: baweni
3: akuniligariri ya
0: ae
3: akuniligariri ya agora ndikafuni nulonga kunyata ndichi. Shamananga ndo adjiligari pondo. Ah, indika ukufuna nivyanga kuti sinzeke pia atundi bangala zembo, right?
0: Shi?
3: Shi,
0: kundifuna, kundifuna tani.
3: Kukufuna ni kuti panangu mkale mbu nzanga ambo kundipedza ambo wate oras nangu indi kupedza ni mbu tani.
0: Kama imwembo pinonge mungulonga pia maso, imu na shamaya na mamunanga pano panda ni pandembo. Ini sachemena kunyadu mwunga tani.
3: Kodi pida panga na wazulonga kuti shamaya anga ndipedzembo kwa nyumba hapa. Ndipedza na mwapenseni tani.
0: Apo ngabi pindu binga kakutufuna mwapedze pa nyumba, ngabi pindu. Awene angabwela. Ini wano ndinasikiza.
3: Pepe kunyada mbea ndo wili mungulonga njibondu. Kunyadu kwa alipani.
0: Awe nanga bwela inu pa ndinasikiza longa kunyadu kunyadu chilokotenu kule akabwela kuno. Alonga mafarao hawa kutachitene ini pano mwendungwa nsanga mwendungwa muzi.
3: Ini sinapichita abibi, sinapichita abibi, nagulia bulu, unafuna nguwe anje ndi kugulire.
0: Ngabe, ngabe pindu, mkafuna chita
3: imu,
0: maya wena ngabwera.
3: Inapanga,
0: wana nakusiani ponu, kwa mundu musha manu manu puanda ni puandembo, ana wena nakutulani ponu mamu, mitikapi atu tepu. Ngabe pindu, bia, inema ningabwana to makana epansu mwaunchi diko diko. Mwapifa?
3: Kunyada nzimu na chite imu, ndina kukupane. Ime maneka kuna nini simodoshu.
0: Muna ndikuwa
3: pa. Chinjira sha.
0: Muna ndikuwa pa ndatikane inyo ha.
3: Kunyada.
0: Ima mwapidiri.
3: Muna nzanga sha.
0: Kupesa nitani.
3: Munga mbunza na komero tae kunyada. Noni shamwalianga.
0: Kunyada na komero ndu shamwalianu. Mkulu maningi yenga lebu ye kipiru wana pepi di.
3: Kunyada muna mkumi mwangbana muna utambira. Na kusirane mkumi wangu ukulu nupriki.
0: Mkumi wangu wanji. Iya da kusirane mujunu. Mujunu na kusirane na. Alonga musalimba muona lai.
3: Adamisila chile alonga pichile chitu
0: tae. Kusirani kuda usirani ya muzu kule. Nipepe mani anda kwa nisemwembo. Apo hii angabwela ni nampanga. Adasiyo ya muza kada pidili ipi. Ndipu kada pidili.
3: Pepe pifuzeni bebe.
0: Ndipifuze.
3: Musa pilongevi vini kuna weni di. Mwapiva kunyata?
0: Ndapiva.
3: Basi. Tapu ndiri kwende nipano kunyata. Mangu wana usirani nkumi pinangu pinangu. Kunyata fudzane ntimano
0: mkambiro.
1: Ini hembu tepwa kuona jansi kuzanga za kwana. So kuna kundibwede kwa na Mosambiki. Pianga pide zireni kuhunu makamaka. So pisi nji pangonu janda piona. Tepa shape ya kwantu. Jaleru ndikuenda kunyumba ja. Neni kuna nembu na nkazangambu. Kuna nina familia za tumbu sonseni.
0: Kama mamu nunole. Iu ndu ushamwalao. Pwanda ni pwandembu. Asia ushamwalao. Ati nghope nditema, nghope achi mbikara yanga, anateaonu. Iye shamwale achi makangabwela naona na inibana.
4: Mwana kulindema, muna ono razinu. Kalibani nangumana kakana u, nuli mbano, nukani ngadzemu, wana karonga na u, nuli mbano, nuli. Nisaka hakumangana, ura zosea tafuna kwa nimipungene, maishi mamuna angalibuwa, maishi msoma, achi maishi. Maisha saka jazana ye, hili natinditindi mei nkazuno ule, nuwa suna zati mbele ya
3: kaipaki na chini. Odini,
4: mafika
3: orazi. Ula kuno kubunguni osho napenga.
4: Uli nkazuna kata funampungu orazo sene.
3: Ulo nevizinyo wako, nevizinyo watu
4: panu. Vizinyo watu panu. Nata
3: funampunga ni dawa.
4: Maisha mamunanga unanzeru mbune ndade kalimiradi na chasa na juu mamunanga.
3: Chasa tani, manji ya lima, hanajele. Reva kuina makuizia
4: ba. Oo sasa tofunampunga.
3: Njia kwa mwenye soko na nduli wewe ndinga mimi.
4: So hiyo una kimpesi na Reva bana. Chasa ningazo kufunzira mesh mamuna.
3: Chasa ndimamuna ye. Ndimamuna ye watomana api re. Ngakazifuna ndonga bana ulonge.
4: Ndonga. Oo
3: sifuna upaki ulonge bya.
4: Maji mangana zapitaira mamunange.
3: Maji tap. Ie
4: chasa ndinga
3: ata. Maji re.
4: Alima ndiye re. Ili sidalima re. Ndapivu.
3: Na chasa ji. Waenda kule.
4: Maji ngakazo na katafunampunga ndaji pika.
3: Ndi wa pika chititani.
4: Agu.
3: Tafuna mbune pe didi.
4: Didi la.
3: Mkapa seletu.
4: Ya kwenu mkakana iye. Mkakana iye.
3: Ile vaku njanji.
4: Kabu. Kukunibaje. Suma munanga sinalonga.
3: Basi. Ndi kwenye kubasi.
4: Tambi ndokoni. Mangwana muna zabita ira. Indi kwenye kambunze iye chasa. Ndi kwenye kambunze kuku. Sensa. Buatari.
0: Buatari.
4: Madokera tani.
0: Tadokera wene mbunu.
4: Madokera. Pepi na tafune mundi ninja.
0: Ndipunga.
4: Pepi na nyengene mamunanga ni pepi na kemkwe.
0: Ndipunga. Mazi gurisa nipa shaka shidamanda gunuwa
4: toro mbunda. Ngape kwa nisa pika imu nga kwa nisa pika.
0: Ndipikira njini
4: nga pwesa. Ngape ini ndakwe nisa nipa njini kwenda.
0: Nga kakutio sasirira ushu mpungo.
4: Ngape ndokoni.
0: Wadi.
4: Ini njini kwenda.
0: Tatura karna nipa.
4: Jani tafunante. Mwana kumangwana kuruma mimbo. Kwa
0: kwele wa kama nganga.
4: Njini kwenda bani.
0: Njini kwa nganga nika kupata epa shamwari na mwaka kupumpa.
4: Njini kwenda.
1: Ini tepa ndafika panyumba. Odini. Odini.
0: Shii, mamu na
1: anga. Oh, nani.
0: Shii. Kama kwelambu ni
1: uonga. Kundona tani.
0: Kundona tani.
1: Toma pukuta pa mimi baba.
0: Kilani mumwe mazi.
1: Toma sapula pa dita.
0: Sapula anji. Kilani mpandushu.
1: Ya.
0: Zike mazi.
1: Ehede.
0: Mazi awa. Shii. Mukadwala kani kwa?
1: Duwala tani, duwala kwa tani. Sikudwala hiyo tani kukunyese.
0: Ngabi ndaona mkukosomo.
1: Isha. Mpepo kwe tani kani mpepo kwe.
0: Kukide ishinda
1: kati. Ande. Nuteku njiromu. ngabi funtade kuja chinchino. Na tepe ni panu, toma tani ni panu, toma kutita nini. Pepe da zeneni, puno toma kumambu, ne? Pida kanigampu ngebi.
0: Pepe, sapizio mbe Afrika tisuli, Pepe.
1: Pepe, mungaje epi, ngabi nuwa maningi mbataye. Pia kanigampu ngo wakufewa, wakufika mazi. Pepe kanigampu ngo wakufika mazi. Ungapija Pepe, bisembe ka, hee, ndi Pepe.
0: Mama, mazi.
1: Tamala.
0: Mwafamba mwadidi.
1: Si mwadidi mwene. Nechi nangu.
0: Njimu mwene. Kweko mbilefike mwembo mwakumanambu uyu. Mwakumanambo datambile ni karta tindaona uyu.
1: Ndaona
0: basa tanya.
1: Sisi, basa tayonadi. Na karta anga mweonambo kunu, dai?
0: Ndaona, ndaitambila, si.
1: Mwintu pein, taon kurongera kutindimu. Siro, shamorengamu, tirokote ni mpana kafamisambutani mpupano. Siku zidende na tempaka na lero mpupano. Mwonambutani. Mwangwa zikada sene mpupano.
0: Habe mzadidi peni mai akabwera mbukuno sira kumida mjija sikuna babu apondo mpasa na kubira longa chisa nyato sa tikasaka pia tu dontomo
1: nande
0: boa sikuzina komndindekeni so shi imwe mboko na kanichita tepa altera kunduona tai
1: tani pianjiwe tai pende nikaze mnikunyezera bakuona kunikingu ngakakuno kwafika disuli na mei wanga para ntima kundupende ndibizori kuti ni pode masazi
0: ndi naye akabwera
1: akabwera tai
0: akabwera wenye kwa chamaliano akafika
1: na akafika mbo pepe ndi pepe nafunika kurike weka pode makamaka nsawawa pangole hapo naika majunga sweka tena chinango kuchitana chudwe ngabi sweka nsangati ndiwe ana sene ni sawawa
0: pale. Shemeni akabwera kandona na masiku na masikati. Maiko akabwera. Sene pia kama didi.
1: Ande.
0: Chendero imu nembo ne feruka angabi nika kama didi. Neda feruka. Nyo namba pia nyatu angabepo. Sene pia didi penombo imu embo. Mabasa da pitemu
1: mpakale rumbe. Mwanambu angolu wakufira nkosi na ule wakuchena mendu ule. Alipo. Atani.
0: Wakuchena mendo alipo.
1: Alipo.
0: Unangu wakufira mkosa atea.
1: Atea ngasi.
0: Atea nai mwazi afa sara tatu.
1: Ya.
0: Chinchino munga enda kakulisa ndia nambweni.
1: Manambweni. Ya. Furatoma mkano muri kuwa furatoma kuja chishawa.
0: Ndi mamweni.
1: Chisha kuja cha. Kuja cha sangiri.
0: Mabwela. Mabwela. Usa kamarambo yu.
1: Wa kuna mara ninji. Kuna mabaka yao kajiwe pesesu. Furatoma busa ulombelo mbosenpe. Kuna mbusa
0: kana. Kajabe mbaka yao yu. Ndi. Kajabe anga masamba.
1: Masamba ndi ya didi. Kuna basi ne tsuza ne. Enji na masamba. Huku ni tepa tumakwata mbwa na mbwanga wapa ngonto kwenda kuona kumunda huku tani ndio ni kwenda ndio na madiri mwanga mule.
0: Fambani na nzimu wakuchena wakuti bweza dia chisai.
1: Waa, Pepe nombori kuna saka masamba tae. Sina unadi.
0: Nao.
1: Safununga sasa kama nenye zira karanti maliru. Pata kinyo ndogo ninga pechi pekali pia. Para upepa mkarefu mkuna ngombuku. Wanangu nyama sasa nukirambu, senga neguza itaponu nga mwakali nga manakaitefi pondo. Yuhu sosa kama sama. Pioneka pesoweka, unapionwe kena. Sala mwadidi haa.
4: Mwagwera nina
1: kwa? Mwagwera maesa.
4: Ande.
1: Si,
4: ngope ga?
1: Gadi.
4: Inde.
1: Kukusha
4: mwaleana, buka chinchini nina bangu?
1: Aenda kupi.
4: Aenda kumunda oku.
1: Kafuna buwe na ipando, mwona na mbwanga lipa na
4: kalao. Ande, aenda kumunda.
1: Nda buwera wa uya teya usu. Mewa uyu ponu mbonda nombante pa magangatu nga na katrenarisi. Nikafuna kwa tesha mwalanga nini
4: toko. Amaja aenda kwa kumunda munga muna ntoya muna ngumanga.
1: Ahe. Minta nino ndine kari
4: yu. Nere.
1: Che.
4: Kugua kwa chukwa.
1: Mwaza fungula ponu kugua kule.
4: Manani masabore kukule matomati.
1: Ya.
4: Fimasamba pili nzonzo.
1: Ande. Ande mani. Toma kwenda kweko.
3: Je, shamwale anga bwera, penu mkazacha mpanga piachi nika kupisi watai. Panu tingi nilangani ntandumu, kuti anga mpanga ninamona na ndebesera. Nga kada mpanga tai, nona no, hadalonga tai. Kika kazi ya ni ambakari, sakurupiri kani hali. Anu ni ntandu sewe ni rena, anu ni ntandu anu bwera ulisi re. Jee, nipueta kwa nadzoshu. Ini tingi ditamangi pano, ndiendipi anga, sina unuwa nandipa panu. Alikubani matrimu, mahuta, anambwa, mkuzereni. Nkasa champanga. Ndilikuenda.
1: Ya. Anatamanga na chiko kuchirokotenu. Atani. Ya kutamangi sansensi ni chule. Plewe. Ya. Luma debo. Nechi.
0: Maya bwana mwadidi masiku mudabwere neronga nga kwanisa pandi na befu aronga ndipana kasoza pina bwere bwana shamwali acha kumenyana ndokole mama ndokole nkazachi ye chirokoteni
4: shamwali anaverana naide
0: mama ina nga kupiziwa tai soimo bwana nikunyumba basi peno na kumana peno shi chirokoteni chiroba pupo ndo
4: mwana nganeni satonana naye
0: ina nga kupiziwa mbu ini
4: achemereni nkazachi na machi
0: ndipende kweku kwa nkazachi odi
5: Hodi kuna kuna masikati ya didi.
0: Masikati ya didi.
5: Andi, shi shi tarafe ne?
0: Ngabe nga. Mukudana ne
5: ronga nga kwa mfu andi pefamba tani bundu.
0: Ini nga kupiziwa mafambira na famba penu kwa vekanji. Akadenda kasoza.
5: Mbani kwa
0: nyumba? Nzanga abuela, akadenda kasoza. Nga zao nina shaa yuo. Abuela nani, abuela na koiza, nani? Na uyu, na paichiro koteni. Onseni paichiro koteni da muna muendu lipi uchiropa. Ini nga kupiziwa. Iyo wa sarongani, ni wana sinapiziwa pinarongani ya nao. Na bwela chinchino, ndapanga.
5: Kwa hindi ndi kweku?
0: Imu mwende kweku, ndena kapanga macha ndi kweku.
5: Ne, imu ndoko, ni napita mnipanga machi. Haa, imu ndoko ni piano kunyumba. Ine napita mnipanga machi ndini.
0: Njikwenda, kupandi
5: awo ni mamuno. Mamuno ndi kampanga. Lero, pezo uneka. Odi mai.
0: Kuna.
5: Ah, masikati ya didieni.
4: Masikati ya didieni.
5: Mae mbani mbruza.
4: Inji.
5: Mbani mbruza mae.
4: Kwa mama. Mkwenye. Kwa fika anji ponte mkwenye.
5: Mbani mbruza ndi. Ah, ndi kakamili kupangani kutimwana nipinejitaiye.
4: Handi.
5: Mwana nipinejitaiye. Muka pivumeka na makutina mnecha kupipangwa mbote.
4: Kwa chitikani.
5: Tendeni kwa mkwenye. Tendeni kwa paye potaginyo.
4: Kwa paye potaginyo.
5: Ah, mwana natisangiri pibu na hatani. Tendeni kwa.
4: Atema.
5: Handi. Pena piziwa Dai mwana ningampanga nkana pachintu talela chione salirwa.
4: Ndani kubala kwanga kwa nyato kama ninji vachita.
3: Wewe mama.
6: Oi mama.
5: Ye na jo mama.
7: Watani mwana kwa kwa bwana zola ye.
8: Agwekene.
7: Agwananje.
8: Agwekene.
7: Si shamwele kono dai. Wa. Wachiti kankaza kwa bwana befunjisa.
8: Afumbu sansenzi mbafuna kuigwera mbadza kwa ponde ken batimika mulo mwache.
7: Apo kankaza kwa zamba nditamangira kwa pita nako kwa
8: bwana kankaza. Bila ita hii. Mana longe keni.
7: Agwera mba wenu.
8: Ah.
7: Yakumaka. Kwenya huyo anafika. Kwenya kufika. Kwenya kubwera. Ah. Mabwera mai.
9: Ndabwera.
7: Ah, mabwera na.
8: Tinga pazona tina mbafa. Musa kwenda. Mukwenda mbafa lechi wako mbafa.
7: Shamwalenga.
8: Shamwalenga.
7: Longani mbozi mbozi kwa chitikanji.
5: Longani mbozi mbozi. Munanga teba.
7: Maskati ya dini mbafa.
8: Maskati.
7: Mwadokero mwadidi.
5: Tadokero penu.
7: Andi shamwali tadokero.
5: Penu pepi na vesi pita buwe mbiti tamangiru.
7: Chibu kwa natansiani tebanu.
5: Shangia famba tani.
7: Parianga buwe ya zulu chibu kwa kwafika
5: kutuzulu.
7: Mwamu hini nda kumanika nao.
5: Ya famba tani pai pota
7: bene tamalonga njiwe pota wato mlonga ningpenya akakapa muzi pano si
5: mbatamlonga
7: ngwenya pye famba tani
8: chirokoteni umbavo limanungu machi mwavarai
7: chikuva
5: analonga si yekeni
8: umbavo limanungu machi
7: achitata pye famba tani
8: zaraba jana swanyumbe mungu
7: mwananga pye famba tani pai chirokoteni
5: pai pota kinyu ipo kontarini tepate Manela ni chemena kazanu munguma
8: ntawe kalonga. Msani zoni kwa sika disuli na. Msani mkata
7: siwa inje.
8: Panu ndabwera panu. Ye mnyanyamina nechibocha kunifunza nkabe. Mm-hmm. Anambuanga panda kumonosena magangalo. Tipano. Te kujabake hapa kujamasa mbankazange ni ndabwera panu. Atome mkujambu chani. Chiwisimbu panombu. Chinyama tani. Sakile msa. Nsa. Mkwanu mwaka. Nseni piachi mimba mwachumu na masamba kaje hii. Nipida muendirene kuli para pepi kwa nse para mimba mwachemba kwa nse mkujachadidi. Tepa ndata kwa tanambanga, ina tapita na kunyumba kwa chi, chirokoteni. Fika na kumana mendinga, mai, paya, lipa na tie, panu nkabe nda kutando, hain kuteani. Tana mbwawa.
6: We mama.
8: Na mwesambu matu imanangu, adukwene kwa fika disuli, mabishka, ndawa tani, pinangu. Tandi kwenda kutando, tuwamu na kumana kugoko, kumunda kwa chi.
6: We mama.
8: Hain kuteani. Ndizaende, iye pena unambuta nimbo, pantunda paja pa, kada pandira pena kocha bamba yachi. Pida mdione kutendi kubwela na mautanga
6: kule.
8: Sitomu kakamu, inze kutipanangu, na anambuanga wa panangu, anambuwa sempili mba wema. Mm-hmm. Inze panangu patundu zipale, patomu kansenzi, iye sitomu. Zamuna kwenye kamiza ntandu perupe kumu kamizache panduka kunduruku. Namutama peru, ah, mtu natamanga tani kuriteni ya onanji. Ndi nsenzi ya tomu kana kwevu, sempina natamangile nembu, wah, nifikiduzi na nambu, wah, samwe pataku ndiwa, ndi mata, tomu dimira, ndi kufunzi pinafune, pina chiteni na nkazaku. Pianji, iwe mbavawa, Mwajuni mfunzane panu mbave ni panduzi panu.
7: Iwa longa kuti ni panu nda chita muenduwa nsanga wa muzi na nkazako longa kuti tani.
8: Si mwemu.
7: Pita longe bia masu mpianji bia kuti tani. Pai. Tomanu longani mwafia famba.
8: Pai ni deposhi biubo yaku ndini. Unasia nkazako na kwa fika disuri so muzi reine
5: panu mjini. Kwa sapatu mwafu vambu mamuna anga longa na mwomu.
7: Mbato mlonga mba
5: wani pai. Anamuombu mamuna anga longi.
8: Hana longa nje pichita. Hana longa nje
6: pichita.
8: Iye na longa nje pichita. O pichita.
5: I'm going to go to the house.
6: Ine kumandisira muziwo alonga sambona pa nyumba wanga
5: mhm
6: akona pa nyumba pale ndoni benseni pene nakunyada
5: menyeka
6: afika hii nada napunza mbali yako ii ndo nanzanga masasanya mauta mapsimu sikubamba nitamangasa
7: mwona mwona mwona mwona mwona mwona
6: mwona mwona Befu njishi nzanga tamkise ni mano. Ini neku nsosa nga, neku nyada fama na hii. Ya, ya. Neku fama na hii. Neku fama na hii. Neku fama na hii. Kunyada na hii.
5: Aminyeka, mwana mwana na aminyeka. Aminyeka kufuma.
6: Ndafu nda kwenye kusiri ya basi nkuchena na
7: bichi. Apini nti magambu likupa ni ngamambari. Sopa ntofuza mkwenya. Mwachita mwanduwa nsanga wa muzi mwapichitata ni mkwenya.
6: Anonga mbawe ni, anonga mbawe.
7: Kutu mamu na ndenda kutari. Angabwela sifunga mpataniza ni kakamu wapichita. Kuona kwanga na kumakani analongao.
6: Mm-hmm.
7: Bida kuona mbubwera kule. Akanyeleza iu wapangwa shana nyanyamina. Bida tamangecha kwa mkuti. Shimashi mare. Kuna ugula sinao.
5: Iu tangui walonga tepa.
7: Chenjea kwa mkazi.
5: Alonga nipana kukulina kumi ini na konda.
7: Kwenyanga chenjera.
5: Apo pata kuu. Iu walonga tepa. Suku chenjera di iu walonga tepa.
7: Tai kwenya. Iu
5: chenjera mda longa tepa imu ne. Ini ndakonda nini?
6: Nda sofe ndini pia mara kunyati.
7: Nda piva. Mkwenya anampasa raza kuti mkwenya na raza pa ngono.
6: Mm.
7: Pa imu maipisa. Mwasilo wani na muzi kuti mafebri pia njinzano nda kutari. Imu na sae mwasaka mnyele zira nzeru zinangu. Mkwenya chita mwadidi ya konda. Ma mupiva shamari
6: ajori
7: ajokana maji kama natama ni kupanga maji mupiva
5: mwananga ndadawa
7: mwana anaipisa pikulu imama ndingapi mamunana anaipisa pikulu
5: yeye ipitingenda kunyumba tina vera na lero
7: hapo iwe pwatako
6: mai
7: pwatako
6: mai
7: ada toma kukupanga kuti mundu asasiya muzi na mamunanza chipo mbuya kumbuya chembo mbuya chembo hata zokupichita pepe siya muzi na mamunanza ko Wansira kangu sambo ni ramuzi.
5: Akonda funza ini. Ndishamwele ya kinewe ina.
7: Mbuna panga nkazi nzachi. Kole kapanga mamunanda. Chichi kusafunziri wa mundu. Tuma shamwari kuti. Shamwari kandu funziri nkazule. Pisa chitika. Waipisa mwananga. Waipisa. Ule kukuchita pondu chipo.
5: Adawa.
7: Leka kukuchita afi.
8: Huku ni panu punisawi. Tinka luki mfumba makumakoma saluka mfumbe. Ahe. Maleka piru.
6: Andulu nemenya madzino anga na kagari.
8: Chiri we
5: na onje.
6: Chiri na onje mfumba.
5: Ni ama. Nalonga pondo. Aruke mfumba chite marupatu pa ina aruke mfumba. Yine shomali akuno nga kufuna kumona pano. Akufuna kunibuzira mwazira banjanga.
7: Ende mae.
5: Mumwe ni. Kuna kwenda kapasa mai wanga pe wanga nyonyo.
8: Ifunda mana
5: ngambi maruku. Ife kuna kavera na kunyumba. Ii mwanani ii mumai na ini pano na mwanani kunyumba tikaverani.
7: Ah, kanani mwende. Siani mwananga pa muzibati.
8: Kwa kantima kungulu upanu shamwari unatumare Ona tai.
7: Kwa tani ndokoni.
8: Ona tai.
6: Ndoki ni mbaya.
7: Tende. Mama usiende. Tende.
0: Ndokoni. Tende. Chino kuta na mfuko mbasa mpano mbani pondo.
8: Mano mpondo. Mwapasa pondo ndi.
0: Mwanda vino.
8: Ha?
0: Chu.
8: Ya bo.
7: Mkari mwanidi banja mvira na mamunano mkwenya.
8: Na.
7: Ya yipe vya ma.
0: Ini mai sinapindu. Line suda chitachini.
7: Mamuna kwa ipisa. Ansi ila njimuzi.
0: Abuwa ni ya wena la ipisa. Ini nda nye zera mba wena mpanga. Sani nda kuda.
8: Zichitadi.
0: Suda chitachini.
8: Ha? Veritadi.
0: Si.
8: Tuma kuni pasabe shinga kandione.
0: Ina chita chindi. Shinga kufuna ni safuna maningi. Pika kaya kwe kwenye lote, lote panangu, lote
8: panangu. Yeah, bo, lote ijira kutene, ulita moro kwa.
0: Ngate! Pika lote iwe, shira. Yini bida mfuna, bida mtawira. Anpanga tini nyo kugulida radio. Inda kuwana nanga nyonyo. Kata kwa nabwela basi.
8: Itepu mkazanga. Ndiyo kwa nga kuchunga moyo kwa.
0: Akua iye penangu laone imbu tamanga. Iye nyezira inda kupangani.
8: Akalibava kale nunule. Uba makungu huko. Mwana kweza. Mwendo chubo zimbandaso. Mbafo unu mbapato kuli mbafo. Ndikanziwa kuni mbafo na kenaka.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Trinandizi utato na mapindi ma tantato buliki nangati mwa Rádio Moçambique muno nzinda wa klima ni provinsi na Zambézia. Mune muda buluka kuhunzinda wa beira mbati vati nzizo wa mapungu. Mbati veli zingasi nyimbo tukwanisi kusanzaisa ali na jita kundi ya kuputa na mabasa tunkati mwa nyumba ina mpepo ya Radio Moçambique.

kuhimba kumalankha sena zina ya wesi masoke ati ndine wako pantima kwenda na kwenda mpaka ifa ndine funa kuti mwadza basi basene ntizi ndi utatu mapindi makuma tatu na manomwe 3:37 kubikira nkati mwa radio Mosambiki muno mzinda wa Klima ni provinsi ya Zambezia anewe ni malongero ankizena wachibesa nsiku ya ndimingu kugwanda kwa nsiku 13 peno 13 de setembro 2026. Azungu ati 2026 ifitati ndi chaka makumawiri tilonge chaka pikipiwiri makumawiri na pitandatu. Chimera ndusono John Lima tipionsene kumukira nchifuwa manga bachi basene unkazi yanga.

0: Mwene mojeza lipa tando ntokozi ndo 8791-12-64 Tulange 8791-12-65-7 Wamenyo ntokozi tiyete aloti lipo Machimesa lili lipo Mulungu akutipeza baba zinanu pamsangira kupi?
1: Vicente Gezani.
0: Buya Vicente Gezani musarangira ku Barwe?
1: Ku Barwe katandika si.
0: Tani manungu buya Vicente Gezani.
1: Ai ni bo na gosha mbuyimwe.
0: Mulungu akutipeza. Buya Vicente Gezani.
1: Bye.
0: Hapa nkani lipo ndikuti Kwa hili mshakutemera kuti banja mamuna na nkazi ya kwa nisi kujita mezi mitandatu mbakonda tamba mabonde penda kupita nyumba.
1: Nkazi.
0: Tanguanyi mkupokanya.
1: Kwa nisika. Nekupoka, nekujitanyi. Soku kakwa nisiji mezi jimeshu.
0: Kila nesa ninji, tukulonga mamuna kufakupa nkabe ni nkazi kwenye nse katai.
1: Kajiti katai.
0: Tenka chitika ni kutipana antonga pene patai?
1: Pana antonga kulu maningi.
0: Nga kala kutipilivo pana mpimba zinango pina, pana chitika nyata ni kazene zifuramusie mafalanji mbu ya gezani?
1: Tenko chagwa antakulu para kazene bansi. Palide problema we kunda kumala, no?
0: Ande mbu ya gezani.
1: Si.
0: Mafala kumalisa na mwenyekiro funa musie kuna ani makamaka?
1: Makutoma kuna kazangu Beatrice Antonio.
0: Kuna angu mbani?
1: Pachipiri imu mwikubasa na tekniko. Na kuna sobra ansena saniva tempo ino. Mbawangi.
0: Takuta mbu ya gezani mwa kwa nisi kuti ilanga hapa kuti nkabe chitika kuti mabanja peno ando kusembana kwa nisi peno pide mezi mitantatu panango ntanda sitantatu mbakonda kutama mabonde mwene mwene nkabe popia kune nisatae. Salani madidi. Takuta. Tikubuluka kumanika na mbu ya Vicente Gezani nsezi mbukala utatu na pini makuma shano na manai 3:54 chubulikira nkati mwa radio Musambiki munu nsinda wa Klimani provinsi ni Zambezi Malangiro Nchisena ntokozi ni 8791-12-65-7 panango 8791-12-65-7 pinganensa tibulani ntokozi wa 24-21-27-14 na bwezera 24-21-27-14 Kuhimba kupana nkazi jeza ti baba lekani kuonesa nyato mama nkabe monsene ndi mwanto kufunika putene pa mungani insana maka maka anafuna kupitonga pene pimbani ife ndife anangono baba tapatamendo ife panu Tikwenda nao nzizi tuwela tikwanisi kucheza pantokozi na ngasi ya najitakunde kuputa na mabasatu mkati mwa nzinto mwa Kilimani. Batikwenda kuduwala kuti 8791-12-65-7 ndiyo njira. Vani kukua kule chita mwananka za razina ya jeza mba kwa nisa kushukwala kakamu itangu ipa akati pa wanji baka kumanika maninsekere peno ntonga. Kuli baba na mama anapia na mbale anasukwa la mwaza kunu za unene.

Wava manansi na nko mata ikubrikira kati mwa luani ya kaya provinsi ya Sofala kwembe kwa Carlos Don Luis. Anakubani kanzi zono nzinda wa teti mbaka subenza nkati mwa inere provinsia. Tikiti mwendo na nzaki na asu njimbo za kusiana siana mnafuna umia ntokozi munga kwa nisa ululupa manja. Ndoto seti 91, 12, 65, 7, 24, 20, 27, 14.

wapikita izao menezi shibulikila provincia ya Sofala na kumani kanzu zunu mba kala kusindi ya mapoto nchizi unayana mpini maku mawiri 4 horas 20 minuto shibulikila nkati mwa radio Mosambiki mwono nchinda wa klimani chumeli angonde verao 2003 tukwanisi kukumbukila soko imba mbili ya masu kakamwe.

avankoma kuimba tai nyimbo za kuvina mwakonda kukakamiza kuvina mwa no konda kupesa mbavu konda kupesa misa konda kupesa misana kuimba kuda chitankhonde verão 2003 kodi mwapupuza kupi baba anango wa akazi kumi na kumanyalwa apo kuda gonemwe makamaka ndikupi nsabudu mpaka lero ndimingu magona nyumba kutoma yachiwiri anapia nalitani ndizo wanjala uno msakwanisa kuchita umu na umu twera ana mbuto zonse nakwanisa kuja andi wa unatikonesa semba thangwi yanji mulungu ati tibalane andi apo kubalana kweneku chitapanangana ninga konga nkhabe pitanesa sofunika kubala mkwanisa kutoweza nzizi kuweza toweza ntemo kuti anthu akwanise kukhala makufansa chitabaliratu nyamviriri anapia na vyakuvala nkhabe tafama pyawo chipezipezi funa kwabvunza tuwandi ananga basi. Janensa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Zezunai na mapindi makubatato, 4:30 bulikira nkati mwa Radio Moçambique, nzindo wa klima ni provinsi na Zambezi, tukwenda na nyimbo za kusiana, siana mpaka nzuzo kukumula, nyimbo za mapanganano rainya mwali, kuna mwili rangape. Ungava playboy, ndi kutiwa, nduwe mpale wa senzu ya zakunu za unene nkai kwa nisika nkabi, tamula tamula mendo, nenda kuchiu, nenda kuchiu, nenda kuchikuma, zekuma nkabi, chakupata, jamasu nkabi. Atikana muna fambe, uye, pita hapa, ponda hapa. Wa, luso nkabi mafumumwe. Tangwa chenjanji mafumumwe, nyatwene njanji.

0: Show!
1: Nazina ya Ale Onsene adatambanyatwa na mazi na mpepo na zua tinapeleka takuta kunaemo mwisena mwodatipeza.

basa vasara ra Mosambiki siandi kempangano pano bulikira ngati mwa nyumba ina mphepo nzindo kwa Kilimani takwata kachiti nzito wa chitikiti bulikira ntsuso ndole mpaka ntsuso mukali na Salimu Tepa pakaluta kumichina tsubenza nizanga rufeba bisho rufeba salani tinonana nsiku zina mazina makamaka ntonga ika anga pifuna taenda.

Na mi wakula ni chuna uromeli hano vili hani kunela nolone makalu la pamo hiru wa makacha miho. Na mwiche liwa kwela wa hantiwi ya kuwa pionuwa nari makacha miho muluku avute mithori. Narithari mkalaposi ya kuwe etori hiwe akina anlapani kunela na murunku wachumula peni makalu la pama. Anchuno kusi ha oholo miupuelo sani kunenla nolola chumu kusi he ni makalu la pama. Ani mukwa hana chwe mweche ni makalu la pama. Ni hajuwa nla pia vachu wapo lukuluku ya lanara na halo pia ni kunenla nolelo. Chuwapo tiola.

0: Okana mlecho pinye moni moni bondia.
1: Bondia.
0: Okumi.
1: Akan.
0: Tia pa machuna pia ulukuluku yela.
1: Mungie ni kwa talo Maria, Maria Rua.
0: Oni kwa talo Maria Rua nalocha.
1: Mungota ane Isaki.
0: Ani Isaki oni kwa talo Maria Rua chu. Oni kwa talo iwo Maria Rua moshiwa opamo lelo.
1: No, vinya pama.
0: Omala wa isi. Omala wa isi mana.
1: Omala asmano eti afama. Aniwale makachamio. Nimitama mluku yo.
0: Evele velo. Enrera wero mtamala mluku yo wo. Inka ya chini kuna olelo muna upo ilo vili hahai.
1: Epa. Olelo kinupula vili hawa kiyo okresha. Mtamale yo unginye kumi lukuluku dotleni. Kako kaki kreatu wabate. Tekina visi nyupai.
0: Obrigada, tia pá. Machu, iwo wala chaho muimu wa mtamala. Mwahu muimu wa kulato.
1: Mwaha, eparatu. Kiniwa ino wii eparatu.
0: Eparatu. Wano nesu kwa ya?
1: Nesu kwa efene rinvila.
0: Evinle hai, achu, akalato akume, kochwa lansine na ya. Aiwa eparatu elomwe. Bueno, na riki nere eparatu nelomwe, esapato. En yo kala nelomwe to.
1: Etu de nam complicara.
0: Bueno, hi acho wa makola ngo, ma husiwe hai.
1: Me kamchu wapo.
0: Ma mchu wapo to. Muri mu husera elomwela.
1: Husera e.
0: Kwala, olela chu wapo chwe, achu wapo chwe. Kamwa ni na tamara ma mwingera musa chotano.
1: Ila malichero ya wa mara kana Luis Armindo. Monaka Eugenio Isaac.

0: Nera ni wakela kalezo vakam vakam moni moni bondia.
1: Bondia bondia.
0: Okumi.
1: Vakani ka ekumani.
0: Vakani na pia luku luku yela.
1: Ondo cha samu hasu wa district du yawana kuruwe elokalitati yawana nzinya.
0: Wana nzinya na muhasua. Achu wana nzinya iwo mo nzinya opama.
1: Anata unono nzinya sama kaho chuapo yo.
0: No chuapo vakam vakani. Mo wiriana mwa hawolelo.
1: Ata kote po wiriana.
0: Ah, ni kavinereni.
1: Mashi ravo kiswenda ki voso othama la wiyo.
0: Mm.
1: Ah, wino nera ni ko othama la.
0: Mm.
1: Akora e parasa e woni wi akunya la ni wi heraru pahi nere parasu pahi.
0: Muni e parasu to.
1: Ah, ni e parasu.
0: Brigado no othama la mamunyere achu athano.
1: Anata moni wapajera wapanya ni alukutore nyuanu mrila mpajoni.
0: Wotama loto kwene.
1: Nyaka wapanya mara kani chani watu wana melisinya.
0: Uhum.
1: Wapanya apapaka ini wana muru hondaba elokalita adia wana maashiwa.
0: Uhum.
1: Nama makato wana Teresa.
0: Uhum.
1: Nami kwaka nikuvela na huna wapairo wani chani wa apidau.
0: Uhum.
1: Ah,
0: obrigado. O tamara tocou na riva, morra.

Chirene koyaro wana wili olelo makirati ya manao mweri maraka yele mwa hovanyu mweri angani kaya kala wari wawo ya hikala wai si chumi va kochin chamurema mweri disculpa kina veka ni kuru mwelo wi choko nanyo nanua iwara tanna mwasa osu ni mitala sama kumararu ni kina kutanna raro asukwa ni 6 horas ni 38 minutos.

0: Nera ni wakala kale chova kamba kam moni moni bondia.
1: Bondia, anusha brigado radio Mosambiki ni sora la vachu wako.
0: Bondia brigado, na pio luku luku ya lachwe.
1: Mujeba oneni ni trej ni muloko na babi jeira.
0: Ana babi jeiro mujebo nini ni trej.
1: Yola.
0: Ni hiku nore lachu, movinya opama, mpaka iwara seha.
1: Na wavinya opama ni mahala amuluku kaa ito anusha Rodriguez.
0: Mahala ya wapia noto.
1: Ya. Yeah.
0: Ni hiku nofilo, nero mala wa semana?
1: Omala wa sumana o bilo mwanaka akonye ya kamelgi, sinku anus.
0: Ulu, parabens. Mwahi ya naveli, nomoro la mteko, mchapu nye waya wii ni muipele.
1: Ya, yeah, na muipele, ya wu makani, ya wu mkachani sababu.
0: Hmm. Akonye ya kacharuo?
1: Sinku anus.
0: Ya katanu.
1: Anu.
0: Ulu, tiapama.
1: Ya. Yeah.
0: Mwanaku ya nachumu haimu ipa.
1: Mwenaku kaa himu ifaa profeto inno ya inna apuwa kakaani vavu kaa himu ifaa.
0: Wulu, tia pama.
1: Yeah.
0: Mwine na mweha walelo?
1: Kwa wili ya na miyano, kiyo teko muu maji. Eyo, hiyano kuhino niko zene lesu. Kuhi elo mwahu haene yeo ya mwa mwiloti waka. Kuhi mwahu ziri. Mwine parasu vido.
0: Mwine.
1: Tishela vido. Masi avoe kifungwe. Iwa etamina kiro matamiano.
0: Ya iwa, kakelele netamina.
1: Ya, hizo, ikakele kamika. Agora, mito kumuwanki pranaka, tukinitele parato. Kaya kunya yovoloa.
0: Ewe tamina?
1: Ewa, ula tumkelele.
0: Ai.
1: Mukelele tamina para mukinye. O, na chavo, obolenye ikahi.
0: Ikahi.
1: Ya, ajota iparato.
0: Brigado no tama la chwe. Mwavahe mwoni achu atano.
1: Amwa rakadona afazia, ama maadona Matilde. Wapanyi amavala we atene, wapanyi tu anarta senato amtene.
0: Woi
1: wana maarja maari ha atene, anakapa atene, amwa wa atene. Anileva ni otene. Ana lusha lodrigi na kele mrepe na katambena na abiliu ni uni.
0: Brigada na babi jera, bon dia. Paka ni hiku na nomor la mteko melo.
1: Ome, onelo, ea, dere di piano chipo non devido ananusha Rodriguez,
0: nam
1: tapanya.
0: Brigado.

Chirene musuru kwa ingu wa mala muna halu lucha hena chwe mapia. Shasha ikorwa sene hiarisa ingu saarisa na koso marunga na mpakaya. Achalo pana vaki na kutomu na tepa wafa mawawa mawani. Nera ne chalaka mtala kumi na tanu na muayu wa tanu na pili sao sistelu na halu kuma vakani vazambezia. Ni yaka wampula na muiwe vakani na mipayola Tony Fernando.

kule na tuna walili herani wii provincia la Zambezia yokana ne poma ya olelo ena kwani ha eaka na loche poma yoshindi e poma yoshindo sulu achu mshapele pa Anthony hiku nela no olelo oiru vo manya kunyako kari ki manya kunyako muna suela o Cap Delgado rakamao ni mwichana o toluku wii atane ni damaisha enipele wampola inachuno ya ora kamelao.

0: mpaka wa muhuli yona.
1: Ni
0: mpaka wa muhuli ya venu kahima chekomalana.
1: Kahima
0: chekomalana venu nuwanya kano.

0: Hiva niso ni piaka o komoni mwa miteko sa etaleaka tiwi miaha inawerela nare ana loko andrihaya mwe provisi ya Zambezia. Olelo na chukulana na Musa Ibrahimu Malaika koma kele epoma ya vachopi provisi ya Zambezia akando yariwe epoma yopemani o mulela makupo kishanga. Musina naradu Musambiki no tamala muluku ya merere na ruwasi maaniyo ni miteko miki nako.
1: Ethalaka
0: mahuriana ethale ya basumana ni oradi Musambiki Zambezi.
2: Radi Musambiki Zambezi.
3: Nerana chalaka iwara thana raru sawasun le mitra sama kuma sese na thano mahiku kumi na raru amuiru ane thana sese ya kai kuntu pili makumeli na thano na moha. Ulan thamuni nu radu Mosambike misore provincia wa Zambezia na pio wainganu ni makuplu matoko ina kuntu mohansa na makuma talo na pili nikina mthana sese. Na wiri na ethale ya mulupo na yola mutoko ene unaichani wa Musa Malaika yola to orina miwa radu Mosambike na rito ni vahempuro uolalea. Se kuma awe, si chu, uzenre ye mo kala mwawe, ntoko ni koloho. No mwi wato alo chakawi nafakahi ha ohusera nafa osuela no ichu, inahalo ni kali hawona wi. Nina iwe elejua kawi ikara kusoma luka iwa, na veto numpotu kala hiyo kira atipa hii. Tiwi, ea noela, hena chunolia. Na kira atipa hii, henini lihe, ea noela. Ewa tumuchu ole ohinja, onahalo kala. Anakala pama mwe kumawe. Olya, tenku olya. Witomuchu alia tenku lima nari olapa miteko so hiena hiena. Nithupu ila sina. Wana wi mulopa nola, omalei olapa ahikirati ibaba kihieve. Akusam kukuchawe nere mtipu awo yola rasone yeno. Anasona wito anakaliha. Emusawe, vano miva nyuanu nikiranti na weherna ni wina. Nalapa mteko sahuwi na kuse apla na hun ea koholo. Nraya hii hantun hiku nela no pachara na esemana ni no opani wii mukirati. Mwirehera mwithupule mwari papala na yumutu na hui wakusi ha oholo. Mwesemana yela. So vira. Mieri mitanu na sese. Ayaka yela. Ihalakava kani wii ea kemale. Tise na chune enra hun ea kaela. Ena ni kuse hoholo. Nari naonaka nona hui chirene ela. Ea kela, ea kamiva kipankaka, ela, ela nele. Nitupwele. Tela vakani na halu kumani, hao kumvi ni wiria ni chiponla. Loja kampu hawa ya chwe, mviteo mwere mkikuhera. Mwimali he, mkikuhere.

Arina mi pela po ela yung Mosambiki e provinsia yo Sofala kala kama ilu kuluku ela ela po nere provinsia yo Maputo hivan tamo no kwelea nunchuna wi mahi kala po hiva hina la pa mahi kala po hiva hina la po mapatara wa radio Mosambiki hivan to kin ruaka wa mapatara wa ka radio Mosambiki kera chwe mi va kin la nya mo ilu kuluku ela kalonche ya pure mukikuru mwele kerera woche kulihani wosi selo nela na niku nela nolelo othamalo to kwene wa miupolo sote ne vire mitipo seha nari mikrofon seha mwelukuluku ya na chekulaho mpua wa mwaha uo brigadu nari eparato nuhi wa nore pela sote ne Muluko emera na halo chikani hiku nomelo yo wona vaha ikuru o wera ni vaha. Erihiha, elo mwena chika mwiwara charu sose kuwa mwelukuluku nera hun nalali amteko sa hun sampira. Mwelukuluku yela na hala wavaha mpura singi huanrua woche kulihani hiku nela nolelu nelucholo yesena. Ino opantuwi mwachare nari mwihihie ochari amteko sa radi Mosambiki. Mwichwanle wii mwari ni tamu ninyo muninyo maninyo. E cha kwa radio Mosambiki no Sha Rodrigue. Ja kavi heruani Julio Posso. O tamala to kwene murungu amurejele.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Studio ya Rádio Moçambique, Bligrabano Panzinda wa Kelimani. Tichite kopeni, kopeni, kopeni, mamizi mwanu. Avusela radio muna tiporta na bulikira mpimba za kusiana siana. Terekofika ife ande. Panzizi nikana unu nao mabasa tu a malungero a nchisena. Divizinch, pita pake fensiko ya Leron.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamalako fa mpangwa za nchi putiki hizi ndi nzizi kupatana mpangwa za tu za nchi sena panzizuno mfutuko zindini pano Antonio Domingos. Tripangano kulanga kote msoka wa ferroviari ubulikira pano panzinda wa Kilimani ndiye pa masikati ya nsipu ya dzulu uda babadwa bulikira pa tanduao pano panzinda na ntoibozi anzao. Pino ntoibozi iwo diso ya pakabonga na nsoka wa machejo kumukuba. Ndi mapika anachita kundi pamanja achitatu mfendo ya kumalisa. Mapika na bwera mbaone kabulikira nkati mwaino mprovinsi ya pamanja chwiri munu Zambezia. Ndi ntoi iramweswa pamfendo ya kutoma na nyakumenya mpira wa mwendo manadzwika na miru. Nya mapika peno nyamanejo nsoka wa ferroviario Bartolomeo de Jesus azindikira makamaka mpamvu kagumanika na nsoka wa machejo kumukubwa mbatawira kuti nsokao wadodomesa makamaka pamfindo ya kutoma. Pakundi na mkwaki nsoka peno nyamanejo nsoka wa machejo kumukubwa Shababi Jafar na nkopi ya kukomerwa kulupirida kuti andi nsokachi wapita na mpamvu ya didi ntando na anchu karamalakali kufunza pionseni pili pikafuna kuchitwa na nsoka wa ferroviario. Na ipion soka wa machejo kumukuba ndi shasha pa mapika ninga anewa na ntua wizi sere pambuto ya chwiri pana MM legend wa kumukuba pina na ntua wizi nomwe soportesan wapano panzinda wa Kilimani na ntua wizi tatu ferroviario wapano panzinda wa Kilimani alikugumanika kunchira na ntua wizi wiri. Ngaramu wa chungano cha akali na ana a peno. Ngaramu wa chungano cha ana a mudistritu ya Shindi pabozi na Shamwali akushindi Kastiano Basu. Alikuchewuza kulimbumba tuwira kwa nisi kupinzira mpamfu makamaka ya chianjia no pionsene penepi. Tuwira kuganikira tu mdandanda wa mabasa kufuna kutambarusa distritu inerem. Kastiano Basu akalonga mafalani wana tangwe ya kufuna penu ya kusalakano pansipu ya lero kwa piaka zana kumi na pinai Shindi mbara malakalu kupaswa chizu ningaluwani ya ningaluwani. Distritu ya Shindi ndiyo nakumanika tukuntereru kwa inu provinsia ya Zambezia mbwenye ndiyo nakumanika na nyatwa za kusiana siana ninga Nkhomole kusoa kwa njira zadidi, magesi, mbuto ya ungumi ya kukwana, tuwela kuchita mabasa akui kampene ponto na pyombo pia kufamba napyo ulukira nkati mwaposta administrativu ya mikauni na distritu ya Luabo. Kastiano Basu nkaramu wa chungano cha ana mbalu matitritu ya Shindi na Shamwali alonga kuti nyato zenezi tuwela kufikiswa kumapetu safunika chianjano pontu na kupasana chipapo chivirano kuna mbumba pabosi na anyakutonga. Mulembo tuwa nkimunu Zambezi Avelino Mushini alikufuna mbapinzira mpamvu ya kufuna makamaka kupeza pamabasa kutonga kuliale antu wa cherenge kuti nkabi kubiri pionsene penepi tuwela kuganikira kuti antu wa buzibosi akonde kuikwalinga pakati pa matungiru. Chipembo chine chichapangizwa pakweja pansiku ya nchishanu dzulo bulikira pano panzinda wa Kilimani pa maguma akumala kupasa dakamau pa kufuna kukumbukira piaka maku matatu na piwiri mbira malakali kupandwa chigawi kuchine chicha kupedza antu wa kuchirenga Ipash. Panzizu bosibosi nkadamu wa Ipash munu Zambezia Laura Dicot alonga kote chigawi kuchine chire chirugumanika nkati mwa matitritu wa kukwa na maku mawiri na mawiri nkati mwa inu provincia. Pakundi na mkachi nkadamu unole ati walugumanika na mpingo pa kufuna kutathirisa mabasa ninga anewa. Pakundi inango nditangu ya kusowa kwa ale dzuisa na chita mabasa bosibosi ya kutonga ponto na kusowa kwa mbuto tuwela kuchita mabasa mabosibosi. Pamadistritu wa kukwa na maku mawiri na mawiri anagumanika na mbuto ine ya Ipash. Matatu mbale anagumanika na nyumba zao zokonda kubwirika. Mwale mpoto onge na salaka na mataka

0: Iwe wandisiya weka, lero kutumiza mahu, watendisa kufuna.
1: Kuimba kwa nchesa Bernardo Gaspar, beji bulkira kumurumbala, ndi nchesa munu mprovinsi ya Zambeza, ni chitenefe makani pansizi ninganaono. Kodi beji walonga kutuna nyimbo kumi na zino omu zidembewe. Pa nyimbo zinesi, zonsene zina maratorato, wabusa maratorato, tani makamaka.
2: Ndachita ma video nyimbo zi polifika zinomwe, zilechitene ma video. Zina angona kuchepekero ambu kwa mpamvumbo zokuti zindire forsa nimbo, porque video jina funika. Pasa pezeke investimento be pale. Ndao ma investimento ale ja na kubili zatu za nyato. Sachimwana, prusi sachimwana chitapindu pionsene vina funefe. Maenda kwanza chita ma video manomwe, ndi kutabuka, kero rezari, nyimbo zinomwe zinango zikunditamu.
1: And chinchino na michini isi ya nzeru, pintu pizinchi piri kusala nduli, ndiye tani pa nyimbo zanu chinchino msajita kuzengeza, tani makamaka.
2: Ya, ife nkabe winana zongabe, so nakomu chikulu ndijalonge fikuti ife takani ngandife alangizi. Entao, pindu pingati pisa musoro, ife tisa preferiri tiimbe, pindu pire piviwe, pora kuti ulangizi ya tuveke kuna antu manchangu. Entao, tingati kila kobili, pepa leja basa atu nkabe fambambo setu mkufunika nkabe. Entao, ife pelumeo ndisa funika kuti tinga imba nyimbo zile, tinga zimwaza te pale. Panangu tisanyeza kuti antu anga komera nazo, anatipasambo mpamvu, kuti cha, base yende kusogoro, purusu tisakwanisa gawiza nyimbo, para antu azive pezi, si.
3: Muda tumeremu kuimba, mwapita mbuto zingasi, maunaisa uluswanu ishi ya kuimba?
2: Nda imba kaya, na falsidu pimpa chitoto kaka mbo show ndika takwenda mbo bera ntao nda gumana wena na show hawa hako mwandiziwa pronto ndaza gona pepo kompiri show ile ndajita show yoto mapakaza kultura ndajita ma show podifika manai maji makuru makuru
3: pambutu zinezi dapite mwenjipi mbutu ya kuti imu mungai kumbukira mbutu ne imu nkawi kwanisa kujidua ala musa kubisa nsozo kuti ande nsiku ile mbumbe kada nitambira ndikila chitalusu ikulo kakamu njipi
2: ina kondene diwala ndi primero dia yotoma ino anu chita show paka kama kantori mazinji kuti ife petika kanambo kuti tina kwanisa kwa ziwa duzi ngabi maisikwento za kwanisa chezanao entao paka kala antu maningi akakonda kuti ziwa atiziwa pepo papeze kachisisi kuti pika mara show kazata buluka utukulwa ine nanzanga tukulwa epa ate kwenda kasiwa pambuto kafunefe para ine pepera kanangani chindu chikulu maningi kuti nisaji epa nisaji diwa larai nisaji nyerezera basi kuti dia laitefe yangana ikakadia kuti taona pindu pyanovu kuna ife.
3: Ndimo mungane tukuchita makani na nchesa usho Bernardo Gaspar penu beji mwana ukuluwa ni murumbala kuntereru kwa ni provincia. Ndi nchesa wambiru wa kutesa chitabasa ikulu kaka mwenkati mwa inu provincia ya Zambezia. Kodi beji trikona kuti munangu ache kuimba nguimba anangu saimba nyimbo za kutikana anangu saimba nyimbo za kuberesa mafala kuipa apo imu nyimbo zinembemwe musa kwa tantundua njimakamaka wa mafala tuwela kutimbombe kwa nisiku vesera pakulingana kuti nisiku zinu ndia zinja kuti asaimba nyimbo na maganizo kupomba nyika.
2: Sisi pepi ndisapi nyereze rapondo kuti anaimba nyimbo yokudodomeka para kuti mbumba ive pepale komu mundu ngabe susiwa tai bidaka sasusiwa muda nchovera mbuduzi kunsusa porque asaipisa mbiri yatu ife anyo kuimba. Si, entao kuimba, ife tisaimba, para kuti langa mbumba. Si, panga antu pia kusogoro, panga antu pia nduli, kuti ndulu mwachitika tepa. Antu para kari ya aviveri tepa, kukala tepa. Para anatu anabaliwa chinchino, akwani sembo, kuvambo, tilonge kuti akulu akaronga kalene, nsangani, panga zukulu, analenga bekovi. Pida masoeka weni, pelimeji na radio, anta na kwanisa langika, gora yumu radio ngeka nyimbo zukutikana. Pepo chipo chida chite wengabe.
3: Dima mwene, beji, takona kuti sakala ninga panyumba, unga kala nana piana zinji, alipumboze na kumero na iwe. pa nyimbo zako zonsene zidaimbewe, njipi nyimbo ya kuti ungevesera andu sapata putu sazumatirwa kuti nyimbo ishindikede imba nyimbo ish isanipata pantima pa nyimbo zako zonsene njipi ibos
2: nyimbo yachinjeni basi porque nyimbweni kabukeni ku studio andikutabuka hii ndikufika pa nyumba mai wanga muda epa falsida mai wanga muda onee nyimbo yanga aitali irabondo nikakontana nitasekera kuti mwananga aimba nyimbo akaitali irabondo kundisuluzira minizati kufatai pepa enda pata putu maningi entam pachitika mali ro pachisa mafera kuimba nyimbo ile kuti nakufera kwa mewanga ndasalandikene ndipo ndikutabuka anthu envyesha langane mafera kaimba ule anthu onseni pamaliro akalangana ine pano pepale pandigumisa magazi maningi sabizwa kuti nyimbo imezhimu ine nanzanga atome tasata na maana kuironga raye sisimi
3: pa achia sonsene anadziwa iwe BG ninganjesa mbani njesa kukuti ungavesera nyimbo zachi usazumatirwa usapata putu kuti ande usho ndi mamuno kukwana asaimba pire inakufika kuntima mbani njesa unadulewe chipewa
2: ine njesa ananipita kukosi wala zizinji purgine nisa goshtari vesera maningi nyimbo za za bera munakula bera George Mamadi ana le wala zinangu asandi imbira nyimbo yukuti nisaivesera pantima George Mamadi nyimbo zaje zisanipita kuntima maningi
1: tichimere mwenyankwira njesa ushubeji TV nyimbo ishi ya chinangwache trikulanga makamaka sogole sana mpya kuipa ndi nyimbo ya njesa na kubane kena ife nkati mwenye studio pansiku ya laro trikulanga Bernardo Gaspari bulikira kumurumbala nyimbo ya sabweresa makamaka mafala didi pakati pa kuchinjeza mbumba tangwe ya kuidana kuna chitefi mpisa umu na anji tuantwa zinji ya safuna kusogole sana mbwenye sadwala kuti Mulungu basene ndiye na kwanisa kupatirira anthu nsene penu nyato zonsene sakumanika manja mwachi. Timize panu ifi tubwerere pina pamfindu atu ya kumalisa na umakani atu na chitefi nkati mwenu studio na njeso shuambiri bulikira kumurumbala ndi njeso kutuwa saimba makamaka nyimbo na upungwa didi na mafala didi ya zinja sakumeronazu nyumbo za njesa ningonoyo anakumanika na ifi pansiku ya lero na njitu binafunifi ndi kutitikali antu kufirana ningachala na ngole. Timize panu tigwerere makamaka na umakani atu pamfindu ya kumalisa tivi makamaka nyimbo ish ya njesa Beji sogole sana.

0: ko kaalde ko yimɓe koɗe cittan thiesa beji bernard gachvar ɓolkira mbala mo citiri toon mon rumbala mun sambes yamba yimba kusogol esana mhiaku yipa kusogol esana sipia ɗiɗi nkaɓe nanji to mulungu basene ndiyana dziwa nsiku za muntu na muntu apo beji kuimba nkuimba ande tiri kufika ife kumapeto nao makani atu nanji to pyonsene pisa dzipa pa ndzidzi wa kumalisa kulwa salonga tu angoma ingalira makili duzi na kufuna kusweka apo tipange kuna ale anafuna nyimbo zako, kuna ale anafuna kuti mwanangu achakwanise kukumana nyimbo zako, anazikumana kupi, musajitatani makamaka, musapereka bulukira pa WhatsApp, musapereka bulukira pa YouTube, tani makamaka kuliale, anazifufuza kuti ni alikugumanika nkati mwainu provinsi, alikugumanika mhimba zinangu za dziko watu inumbu, wenye alikufuna makamaka kuvesera nyimbo za Nchesa Ushu Beji. Makamaka anazikumana ina njira zipi.
1: Azinji anafuna nyimbo zanga angavunza zina ya BG kwalikeru komputadore azinji maningi janazo entao angafuna
0: pali njira zinangu
1: zee zinatepo mbuto zinatepo nyimbo si
0: hapo kuna ali mwanangu ajafuna kukupeza na nzeru tani na maganizu anangu anakugumana na njira
1: ananigumana na njira ya ntokozi wa 8751-16927
0: ande takufika kumapeto nao makani atu beji mafalo kumalisa mnangu achina mafalo kukosi kuna ali umsena inakuvesera nzidziona
1: ya mau makulumbana wakuti anyoku imba nzanga entao tingafuna imba nyimbo tikwanise kunyerezera tangife kanangandife alangizi ya maana ndikakukomeza maningi kuna pontho a produtore ungaona kantore abwera na nyimbo kuti idadari kuti uisasanyirirae ikonde kobiriri sinao anakushuja rizinako sinsi pepi sabulukira maningi maprodutore porque kantore ngabe koza imba safuna produtore enda maprodutore tikanangandife alangizi pontho si maana ndikwasiya para maprodutore makantore angavesera pelo menos sasanyire ni njiratu
0: pinepo nkufeka kuti aimbi akhale ya nzeru akwanise kuchita pinthu pya kuti mangwana pitakwanisa kwaphedza mbiri yawo mbienda kusokolo
1: ife anyakuimba tingabva chinthu mbitoma kuchinyerezera tangi nopodimba chinthu kuti mangwana chiza ofenderi munthu angabe pheza ngabe tichite nyimbo zolanga para kuti basa tuende kusogolo
0: basa vesera radio tiri kufika kumapeto nawo makani athu na Nchesa Ushu Bernardo Gaspar penu beji bulukira kumurumbala na kumunika naife pa ntsiku ya lero matilonga thangwi ya basa chine ya kuimba mbalanga kuli achesa kuti akwanise kuimba nyimbo ziri zakubweresa mphungwa didi nyimbo zakubweresa mphangwa za didi mpisa pakufuna kutukula dziko athu iyende msogolo mbaleka kukwatika na pyanziko ndi fala ya Nchesa Ushu anafungisa naife makani pa ntsiku ya lero tirikulonga BG ndi Nchesa kuti andi atoma kutali alibuka kutali na kuimba mbakwanisa kusiya ntsamaishe mafala kuli aveseri ale anatiportana bulikira mphimba za kusiyanasiyana shamwali BG tipange makamaka tu mwinyikiro nienda kunani makamaka kuna ale anakuvesera pa nzizi ningana uno achesa nzako abali yako na anangu ale anakumirwa makamaka na basako
1: mwinyikiro anga unenda maningi kuna produtori anga G-Boss na kuna produtori anga oto madaniziwisa pyokuimba swingi na kuna nkazanga maninya Benjamin na kuna ananga Riana Maria Ritinya Paulino Nelson na mashafero nseni hapa district wa Murumbala Mano Gonzalo Shingondoli Ernesto nazi njada ndiziwa
0: basa vesera radio tafika kumapeto nao makani atu pansiku ya laro na Nchesa ushubulikira kumurumbala Nchesa wambiri bulikina nkati mainu provinsi ya Zambezi atakwanisa kusia ntamaji mafala pansiku ya laro matalonga tamwe ya basachine ya kuimba makamaka piri pinafunika tuwela kuti Nchesa mbozi mbozi ya kwanisa kutiriza basi na yubasa ni ya kuimba apa kwanisa kudungunya pizinji mbwenye alonga kuti chikulu baba nkukonda kubwerera nduli na njitu pingari na iye ndi kuti pansiku za mangwana kalimbu Nchesa wa kuvekera bulukira nkati mwadziko athu ino na kudambo kwa dziko ino apo adakumanya mafalani wa nsiku ya laro fale ikhaliyangeni ni pano Antonio Domingo Shikumichini ndikaphedzwa na nzanga sitoiteshera kunai monseni tichite salane wa mpurtara mabasa nangu napitana pano pa nyumba mphepo ya Radio Msambiki na njitu ndi nyumba ikulu ya kutoma nkati mwadziko athu ni nyumba ya mphepo
2: inakwanisa kumwadza mphangwa za o ndi momwene taenda salani.

0: Makumala kufa kuimba pabozi na makana da chitefi na nchesa ushubeji Ulukira kumuru mbala Kimize pandu tiberesi makana ya tunsiku ya laro pakulonga tangu ya ntanda ishi ya nyenzi Pansiku kumi ya ntanda inu ya nyenzi Takumbuka makamaka bulikira ziku nseni ya pansu Ninga nsiku ya ungumi wa didi
1: Unungu wa kuzulu Alenga pinyama kesene anabyo basa
0: Ungumi wa didi wa kunyire zera pontu na kutimbana na utenda penu na kutimbana na msambo kuzipeka
1: Kizukirishu wa runga Monsine zuko bansi mufuna nimbozi nanzache
0: Trakova José Antônio Campira, Burkira posto administrativo ya Inyangoma, mu distrito ya Mutarara. Monandilira, timize pano tibarese makani atu makulu makulu nkatu mainu studio. Lero tatambira mbozi nyakusanya, penu tulangi psikologu. Burkira pa mbutu ya ungumi, penu Burkira pa chigawiko chinsalakana mabasu ungumi munu mzambesia.

Kukali kuimba kuda chita nchesa ushu, nchesa ushu. Makama kato bulkira mprovinsi ya Tete. Terkula wanga Jose Antonio Kampira na tuzika makama kana Kampira. Bulkira nkatu mwenu studio rati Msambiki. Talonga timiza pao natibule sima kaniatu. Mbwenye mpati sati ifi kufika nao makaniatu pansiku ya lero. Mbatizati kufika na umakani ya tupansiku ya lero, timize pano, avasira radio, tinati kwa nisiku wa makani ya tu, trikuwa Jilipentu, nyakwenda Big Bear na Tony Kamasho.

0: Mwikiro fesira nyumba mpepo ya Radio Msumbiki mwenetipurta na bulkira mpimba za kusiana siana ande trikufika panzizunu mamizi mwanu na umakani atu antwa mwatu lero tachimera mama Gina Gumanya nafunifune kuchitina ifi makani panzizu nika na unu tuwera kutitisaki kudziwa kode abalu wako upi anapiaka pingasi atuma kufunza makamaka mbuto ipi mpaka na chino ndietani makamaka makaliru wa tinga chita mpimo kale na chinchino. Mama chakutoma musanani na Vestera Radio na tiportana makamaka bulkira mpimba za kusiana siana panzizi. Ningana ono, tuwela kuti tukwa nisikudziwa cha maso tangwe ya chitankano chano, tangwe ya makaliru wano, tangwe ya pire, pide chitemwe mpaka na chino. Mpianji pina balimu makamaka kusogulu kwa ndima. Chakutoma musanani na Vestera Radio. Kumakani kote, anafuna kukumanya makana niwa nsiku ya lalo fala njangeni ni pao na Antoni Domingos. Kumichini ndira kupezwa na nzanga Refeba Abristu, mama Gina, chakutoma musanani na Avisera Radio.
1: Ini zinanga ndini Gina, Konstantino Zeka Gumanya, wa Murumbara, kubalwa tabalwa Murumbara, zona yetu nja regul Gumanya, Boroma, apewanga onseni mba Boroma, paina mai, awe ni mbasena, apewanga, amewanga,

14 horas y 53 minutos. Osekua Wampiria. Mahiku kumini makina ku mararumu iru wanaitana sasa ya kaa 2026. Osekua Wampiria nakona hui naronyoni virakaya provinsi ya Oniasa o Kabdelgado Wampra nileva Zambezia. Sotene niya inakumavu. Ntinakawi naro mabata manyumo. Nodule kan dotane na vira ota wena po ya Mosambiki. Vazambezia. Obo kiwe mpiria odhilo. Etilayo pakera ye kuhaya na wili. Namteko wa mpiria amprovincia. Awadha dhe wemelela mpiria averi. Wi omahiyu na dhado ya Mosambola mako onorwa. Muholo. Na halawi noro na masu. Ampiria erenge odhilo nyata na ferroviari. Okab Delgado ntamana mtoko riwe yo. Ana halawi anale latsini na raya na raya erenge ya provinciali Okab Delgado. Mtoko tona hunadu wa latsini ya renge ni na raya ya provinciali ya Wampula. Mpwenye Oniasa. No duwele ni na raya. Wampiria amusa mbola makula wa 2026. Weule ferroviari olishinga. Otana waleno, onkulewi otane nikuru na ferroviario a Wampula. Niyateno primer di mayo. Olishinga webu. Ntamana mteko januari Eduardo. Tenyewa wanaruhine nera. We arwe anle la kayele eni eneraya nari. Enereya wanyatene nene novo kampiria. Nakale ni matameli, ntareni, nemrenem, olaradi Msambiki. Onroanyuwa na mteko dhawe dhampiria dhawa sekuwa walelo. Jesse Milton Arnaiso, mlipo parenle maki na radi Msambiki. Abilu ni une. Tani anroanyuwa na ndhothene ni nere ya dhampiria ni kumakai provincia sasesa otawela po ya Msambiki. Mukale yo, muhini hiye wana wehiano, ndoma mtha ninyuwano na kula wenetema mtha osekuwa yola. Nyumu ikaleo kwipi wa hiyano, na uherekani winyuwano matale ni hiyano, nchipo na huu.

Studio da Radio Mosambiki kopeni mote numvro na mabasa alvatado aroma mabasa alizo ni chobo umati wadabu no sekadimingu malabo kumina mara rumu erubu no September yake ya machi 10 dakika makumel na tanamora nakal mo mudamu dimani ya mabasa balizo ni chobo mpaka varva matiu mudidi wozun chami kombode mpaka kuyunga mfanyi maputu ya uya saguli na adhina wenio niloka na gari ya uvuru na dhoti na tena tadeli umati wa dabuno na nyu mkomboni hodo ni mkunyo malabo tene mwana mwiyoji walizo nirabuli ya utuvu nzani na Belton Kasimu miyo dinani kami hizo na Paul Lopes umakila nuka para la mazmo tene olipa di joko na utamalani orume la mkuu wa radio Mosambiki ndoro bila wili mabasa bafi mwani mwenye na mikalo lodo ufanyela wi nipulie ni na mikalo lovina dhuwa kwa nilanga mtadeli

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, hene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uya mwape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitali witia pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na bemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesapama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava ni ninja va moha. Wawinyo ano ni mwanihu mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, mwyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna nasha.
4: My sabo, my vida,
5: itanto amor.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Donore na kala numa kulo lukule bonoit otumu wa mchitoya likana muku wa bonoit bonoit igumi
1: botene henye vina
0: iyo na gumi dino gana ani muli uvi
1: magana mewa mashele kuna nasorla
0: mashele
1: yeah.
0: So mashele unasorla dhavi ze luganina nyuma makana na eva tatu
1: makanibo aikatamia maji obo wang kuna ovirela bai mulo bwana zirela bai kutima padua
0: ipadua zipadua vi
1: ipadua kavali forma
0: avirele mura lodo soguru
1: ii kala wano mfuna vi mwadi agila tina bai kile kalenga unga mfanya mwadi una mtu kala wano mfuna kulale unga mfuna agila tina bai
0: mhm
1: kala kuna mfuna jigile meluwa weo keke brekawal kunu kuzi kosa bubu kwa mwadi una hilo bo ngeda bubu ya ngeda bugila tina vina jake
0: kikale kikale
1: inovevi manyazo prekawo ya seuno funa ve
0: ndi
1: kikale
0: bye mieno tamanan umati watima
1: regal
0: chama.

0: Dikana muku hubanoite. Dilina ania ni muli patigan.
1: Muli ni kakatani kaitano.
0: So Ramadani ufurukia. Kani vani mozelu ufurukia?
1: Yonelo ya ka apu mwia nodo unovonya. Entao ovonya elofanya ilela oleveleliwa. Mulugwa na amulevelele mwia nodo. Elokele mishmu awene eli. Masana awene lovira. Olevelela. Owe kamirimani ejile kosele ipadu ile paraweo. Entao elofanya ilela wila. Mutu osena ziomle zela mtu mfali. Lezi mwiki oko mfali yeji oko uidua ya azile mamulogwa na mwia na zina. Ora chikyo. Atale velela. Iyo nilo ya geliza wene. Alevelele elokala batako yu wadilisi. Mazi wila kusipashale. Amandari mwia na ufuza ya ziaze ngazi. Lezi muamandari batako yu akala mwia na ya mwrima ya bubuwele. Bubuwele mazi ya teretu uibanana.
0: So Ramadhani yonu utamanani mwa zelu iso? Umati watima mvuruna kama basaba.
1: Nanyo vina mulabe deretu yamba.
0: Yamba.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mganaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa uikaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mganaku uo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene?
1: Kirimurupala. Ntoki wale hospitale witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama, na be mikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopwana.
0: Mi vato kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntua tana himkale la ya omureli ya mwanakuwa.
0: Ntua wawi, mi vaka mulopwana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola veche kwa mvanyu, wakapelela amu arinyo erupanle hiha, ni mwaninyu.
0: Mi vankupuwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Vanonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja vamoha. Wawinyo ano ni mwanihu, mkale ni guru ni ekumi.
1: Kwa tama la iyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, uheso sivasiva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: O que que a vovó está cozinhar hoje?